0: ti ń kúrò ní kòròdú.
1: Wọ́n ti ní fíkọjú.
0: Ní ago mẹ́jọ.
1: Ba eight sí mẹ́sàn-án.
0: Tonight.
1: Mo pàtẹ ta.
0: Lẹ́tà sẹ́tà ti
1: náà. Mo lọ sí fagbá.
0: I'm heading to fagbá.
1: Gbogbo alágbára.
0: Every strongman.
1: Tó mú ikú òjijì bẹ ilé rẹ.
0: That bring it Sunday
1: gbogbo alágbára.
0: Every strongman.
1: Tí
0: òjò jẹrẹgbẹ́ yàwó.
1: Gàlẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí
0: kọ́mọ́
1: rẹ̀.
0: Àwọn
1: ọkùnrin
0: dà. You
1: wọ́n ní irinṣẹ́
0: tí
1: ẹ má mi ara yìí
0: ogun
1: tó ti.

ọ̀rọ̀ sókè jọ. Àsùnwọ̀n ìjọ tá ń lò rèé o. Stanbic IBTC Bank 00176454 82. Àlàdé Olúbùnmi Fọláṣadé. Ọlọ́run ẹ̀ kí ń dalẹ̀ májẹ̀mú o. Ẹ ṣe èèyàn tó fi kúrò àbọ̀ mi, èèyàn tó fi ṣèké. Nínú tẹ́ ẹ fún wa là ń dá padà gẹ́gẹ́ bíi májẹ̀mú orí ètò yìí. Tá a fi ń sanwó ètò rèé o. Ẹ ń fata inú kó ṣì kó gba ọmọ. Aláboyún ò ní gbóyún kú o. O ní bọ́mọ kògbó kògbó. Gbogbo ẹ̀mí Modil. Mo fi yín sínú ìdè. Orí ẹ̀mí ni wọ́n wọ̀n lé k

ìdí tí ọlọ́run fi pàṣẹ fún mose òfin mẹ́wàá yìí kọ́ fi síwájú orí wọn àṣírí ni o gbogbo ẹ̀mí tí ò jẹ́ kó olólóore mo fi fàmúyàn bàjẹ́ láàárọ̀ yìí gbogbo ojú tó bá rí yín kó máa ṣe yín lóore oríta ti kọ́ pé a bá gbogbo àjàgàjà nípa ìfẹ́ àmúròyàn kí ni èrèdí tó fi jẹ́ pé iwájú orí náà ni kọ́kọ́ àmì ẹranko yìí sí 666 gbogbo àṣírí yìí ni màá fi hàn wá ní gbọ̀ngàn lọ́sàn òní àṣírí kan wà níwájú orí rẹ̀ olùwà ti ń bẹ tẹ́ mẹ́ńbẹ́ láre gẹ́gẹ́ bí o ti ṣe sọ ó

ọpẹ yọ ìyìn yọ akiri sóre kábíyèsí elédùmarè a sóre kiri ọba mi edumare ti ṣe n tó wù ú kábíyèsí elédùmarè ti sọ n tó fẹ gbogbo àwọn èèyàn ó péjọ wọn ó mọ pété wọn ó mọ pèrò oníkálukú ó mọ lo strategy tiẹ oníkálukú ó mọ lo ọgbọn tó mọ oníkálukú ó mọ lo ìmọ tó mọ olúkálukú ó mọ lo èèyàn tó mọ oníkálukú yóò mọ lo èrò tó mọ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kábíyèsí elédùmarè ló mọ̀ pé tòun ni ó ṣe torí pé bó ti wulẹ̀ ká pété tó bó ti wulẹ̀ ká dára tó bó ti wulẹ̀ ká ṣe gbogbo nǹkan tá a bá mọ̀ ṣe tó yóò bá tiẹ̀ ti fòwe làdí ọ̀rọ̀ àrònúdébẹ̀ ni ó ní lè ṣẹbọ lè so ògùn bá a ti wáyé páàrí iná làárí.

kábíyèsí elédùmarè a tún ti mọ pé wá a wá fi fún ọba tó lọ pé ọba tó ní gbogbo ògo ìyàn pé o gbogbo ẹ pátápátá ọba mi tolúwa lókè ọba mi wọlá mọ kì wọlá mọ pé kábíyèsí elédùmarè tó nímọ tó lóye tayọ gbogbo àwọ ẹdá ọba tó ń gbogbo yé pátápátá ọba mi tó ti mọ pin láti bẹ̀rẹ̀ kábíyèsí a ọgbọ́n tiẹ̀ pọ̀ lára ọ̀tọ̀ ìwọ náà ni ìwọ lọba olóye tó lóye ju gbogbo ayé pátápátá porongodo lọ ìbàrẹ kábíyèsí ọba mi edumare tó pọ̀ nípa àtagbára ọba mi amànámòní ọba mònímọ̀lá ọba mi amọ̀hímọ̀hún ọba mèyímọ̀ yẹn ọba tó másìkò òun ìṣẹ́jú akànlé tí odò kábíyèsí elédùmarè ọba tí ò sọ máa dámọ̀ kankan tó le sọ láéláé àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì wọ́n sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà gbogbo òkè àtìgbìmọ̀ wọn pátápátá páwọn fẹ́ mọ̀ ṣẹ́jú akàn ọba mi edumare ò jẹ́ kí wọ́n ó rí ìwọ náà ni ìwọ ló lágbára tó kọjá àti gbogbo ọmọ ẹ̀dá èèyàn ìwọ ní mọ kí tí wọ́n mọ kì nígbà gbogbo bábàbò bábàbò bábàbò bábàbò àwọn àgbàlagbà kábíyèsí elédùmarè tí dọ́gbọ́n tí dojú tọgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n kábíyèsí elédùmarè tí dojú tì mọ àwọn onímọ̀ ó náà ní tún dojú tì òye gbogbo àwọn amòye kábíyèsí elédùmarè nìkan ló lóye àgbà ó nìkan ló mọ̀ ó ló mọ bí tí í ṣe gbogbo agbára pátápátá tọlọ́run ọba mi ni ó rántí nígbà tí Herodu tó náà ń gbìyànjú ń jò ní tó fẹ́ pa Jésù Kristì lọ́jọ́ sí ó ní kí wọ́n pa gbogbo ọmọ wẹ́wẹ́ pátápátá kí Jésù ó mọ̀ bá lè wáyé ẹ̀wọ̀n tó lúwọ́ bá ṣe kábíyèsí elédùmarè ọba mi kúkú dáàbò Jésù olùgbàlà gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n pa ń gbà náà ń kọ́ wọ́n kàn kúkú sàárà ni ta ló fẹ́ bolúwọ́ bá lẹ́jọ́ nítorí ọmọ kan ṣoṣo wọ́n sì gbẹ̀mí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ́ ọmọ èèyàn kábíyèsí elédùmarè ìwọ náà ló mọ bó o ti ń ṣe agbára rẹ pọ̀ tó tayọ gbogbo ohun tá a lè mọ́ fẹnu sọ kábíyèsí elédùmarè ẹ̀rù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ ẹ tún wá agbára àtètè fáráò náà ń kọ́ lórí mósìsì ọba mi edumare ẹ̀rù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ fáráò yarí ó ní kí wọ́n pa gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké gbogbo àwọn ọmọ àkókò torí pé kí mósì ó mọ̀ lè wà láàyè ẹ wá wọ ọba mi edumare bí tí dára tí sọlá ààfin fáráò náà ni mósè tún ti dàgbà ẹ gbọ́ kí ni fáráò fẹ́ ṣe sí ọba mi edumare tó lágbára tiẹ̀ tó yà lára ọ̀tọ̀ ọba mi edumare tó mọ oyún ògbín nínú kara ohun kábíyèsí elédùmarè tó mọ bómi ṣe dénú àgbọn tí ò sọmi ádámọ̀ kankan tó lè yé kábíyèsí elédùmarè ẹ̀rù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ ọba mi edumare tí mo ròyìn yìí ó náà ni ọba àwámárìdí ọba ìrímọ́wádì ọba àwámátúdì ọba àtúmárìdí ọba àwámájúrì ọba àrímájúwà ọba àlémájúbà ọba àmì àbámájúmù kábíyèsí elédùmarè onímọ̀-àmọ̀-mọ̀tán tí fún gbogbo onímọ̀ ní bíntì tá a fi perú wọn lọ́lọ́pọlọ kábíyèsí elédùmarè tó nímọ̀ tayọ gbogbo ọmọ ayé gbogbo ẹ̀rù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ ọlọ́gbọ́n àgbọ̀n tán tó lọ́gbọ́n tayọ gbogbo àwọn tá à ń pè lọ́lọ́gbọ́n ayé gbogbo ìwọ lèmi ó mọ wárí fún tí wọ́n sì mọ fìyìn fún ọba mi ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ kábíyèsí elédùmarè o bábàbò bábàbò bábàbò bábàbò àwọn àgbàlagbà àti kí tó forí tìlú tìlú òtú títí láéláé ni wọ́n mọ wárí fún ọ ọba mi edumare tó lágbára ju gbogbo ẹ̀dá èèyàn.

ẹyin ni ọ̀njẹ́njẹ́bù chẹ́njà kábíyèsí elédùnmarè ọba tí pabidà tí sọ bí ìdire ẹ̀rù rẹ̀ tómi bà lọ́tọ̀ ó yá kẹ́nì aláwàyè ìwọ náà bá ń gbóhùn sókè kó bá ń kí kábíyèsí elédùnmarè.

máa bọ̀ lónìí òní nìgbàlà ọ̀làlẹ̀ ìpẹ́jù ta ló tún rántí eléyìí ṣe é lè rántí sá jésù já ṣẹkẹṣẹkẹ mi mo kú ó sọ mí dalàyè ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yíyebíye òun náà ló fi ra mi padà.

0: tiẹ bá a sí mo ti rẹni tó sọ fún mi pé ó yẹ kó jẹ ẹmọ dàrún ló bí mi ní ara mi.
1: Ẹ má fúláṣì bí mọ́.
0: Ẹ rí a.
1: Olówó kì fúláṣì èèyàn.
0: Pé tí bá a sún máa.
1: Ẹ má fúláṣì bí mọ́.
0: Fún máa ma òun alábíwèé kọ̀ọ̀kan. Mo ní kí ló dé.